kalak chaba na tau tu na nga hon biraka khangsen usen na dana tumina lairanu phongning na phonglak pa ngai ri bini nungsi gi panthung gi manglan mangjari bani